0: jossa. Jää!
1: Vauratta loppaa ja
0: vaan! Badel!
1: Badel! Valo prie grada, sada brefa! Hrvatska vodi 1-0, golla Milana Badelja.